بسم الله الرحمن الرحیم دہراجگڑھ کے میگڈی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تھرے گا ویلی مال ہاسپٹل ہنگوں وگتی گتوں امان ہیا بدل کرم کرا مسکت کے تھرین عمارات گنج ہے بدل تگنوں گا مسکے کرمندا کما آر ڈی سنگھ ہام کوفی رکمڈیا ہد کوڑی کنٹرول کرا پیسٹ سائڈ بینوں وا رتکوں ایک منگتی ہوشرم کے فرصت ہڑوا لافی امریکہ ایک ایران ایک وفا شرط فرہم کرندیں امریکہ یا ایویس سیدھا مشورہ ہے نکرانے کما بابل مندبا ہرمز کنڈولیا بہے گتوں امان ایک ویوے ایبسوں نیومکا گیا وفا واکما ایران کے خارجی وزیر ویدار ویجے ہلنگا سیری گا ایتر گیتا کنگل یہودی تیار ومانگی پتے دویرا جگڑو کے ہندونو ایک خبر ایک مبدل کری مریمت فاتنان خبر تو کے تفصیل ایک کری ادانا ویلی مال ہسپیٹل ہنگوں وگتی گتوں امان ہیا بدل کرما کرا مسکت کے تیرین امارات گننج ہے بدل تا گنم گا مسکے کرمون داکم روڈ ڈیولپنٹ کوپریشن آر ڈی سیم ویدار ویچے ویلیمالے ہاسپٹل ہنگوں وگتی گتوں امان ہیا بدل کرن اتنگ مرامات کرم روڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن آر ڈی سی حوال کری میڈیا ہر کے نومبر مہ کے تیرے گا پی ایس ایم نیوز معلومات دیوم آر ڈی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ابراہیم نظیم ویدالوی ویلیمال ہاسپٹل ہنگوں وگتی گتوں امان ہیا بدل کرم ٹکا کرن جے مسکت بار دلی کا کوری داکما ایک تو مہارو عمارات گن جے بدل تین مٹکا پارٹیشن جم گ مسکت کا ووٹ تیار کرم گ مسکت کرم داکم ناظم ویدالوی ناظم ویدالوی امان ہیا کے مسکت میمہ کے نیلا نیمم مسکے کرم داکم رکمڈیا ہد کوڑی کنٹرول کرا پیسٹ سائڈ بین وارتکوں ایک منگدی ہوشم کے فرصت مسرکما دنڈورکما کنڈ وسیلت کا بہ وزار ہوفی کوکنٹ ہسپن بیٹو نوت کدی رکمڈی دیوہ راجنگ ایم فرتم فینم فشی نوار ستے کنو دیہ نوبنا ہرگے ڈسمبر مہ اریتول ریسورٹ کموا سن آئیلینڈ ریسورٹ مڈی گمی باوت کی رتو کے فن ویت ಹಲಾಕು ರುತ್ತುಗೆ ಹೆದಿ ಬಡುಮ ಹುರಸಳ ಮಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಿಕಮ ಹಲ್ಲೆಂಗ್ ಹೋದುಮ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹೀಗ ದಿರಾಸಾಕೊ ರುಕುಮಡಿ ನಟ್ಟಾಲ ಸುಯಿಪೆ ವಣಿ ಹೋದಾಫ ಮಿಸೂಫಿ ಆಲಾ ಕುರುಮ ಹಣಿಮಾದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಗ ಪಾಂಪೆಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆರಸೈಟಾಯ್ಡ್ ರಿಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರೆ ಕಾಯಂಕೊ ಮಸಿಕೆ ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ಫಶಾಫ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ಕಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ರತ್ತಕುಂ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಕಂಬಡುವಂ ಫಾಳ್ಕು ಫ್ಲಾಯರು ಮಿ ಮಸೆಕೆಂಗ್ ಅವಸ್ ಕುರ್ಮ ರೈಸೂ ಜಮುಹುರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಷಾದಾಯಕು ಖಾಸ ಇಸ್ಕಮೆ ದೀಕೆಂ ದಣಿ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂ ದಂಡರಿಕಮ ಬೇ ವುಜಾರಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ರುಕುಮಡಿಯ ಹುದುಕೂಡಿಗೆ ಮಸಲ ದಿಮಾಯ್ಫಾವಾ ರತ್ತಕ ಪೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಣ್ ವಾಫರತ್ತಕ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾ ಲಾಫಾಕಮ ಎಗುದು ಹುರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲಕ ಸಿಟಿ ಫೋನ್ ವಾಫಾವಾಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ کاف گرادو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان اکلوالم گا مسکے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی این ڈی ایم اے فشافی این ڈی ایم اے ویدالوی گرادو گے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان اکلوالم بابا مسکت بدلونت میمہ گے تیرا گے نیلا کوریا دانکم مسکت بدلوم گا گرادو کونسل گے اترون رشو گے مہم مہوریہ موسساتکم بیوریوے NDMA ke director of programs research and advocacy hasan ziaw vidarvi furtama tindo disaster management plan ekulawalum ge masike kurmafahu deduh kurya dani community based emergency response team nota kame dimawe jahalate ga harka tirwane mihun tamrin kurmuge masike takama mi rashfem warga karisi hiras kudako ಕಾರಿಸಾಗಿ ಹಾಲತಕ ತಯಾರ್ವೆ ರಜಿತುಂಗೆ ಹೇಳುಂತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ರರಿಷ್ಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಮುಗ ಅಮಲ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಿಯ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರ್ಮ ಫಹು ಎಕುಲವಾಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೆದ ಶುಂಬಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಮಜೀದ್ಯ ಸ್ಕೂಲ ಸತೇ ಕಹರ್ ಫುರಂ ಫಾಹ ಕುರ್ಮ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಹರ್ಕಾತ್ ಗತೆರೆ ಮಜೀದ್ಯ ٹاکس کے نمگا سلسلہ حرکات فشافی می مجیدیا کے تاریخہ گڑے کو

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فیرینوں کے افدین انگہنوں ویس ہیو کن تک امر کو نوبہ کن تے نہیں کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فیرہنوں نا مؤمن انگہنوں نکی اے کے تیرین ابے کو انے پے کے اہی تیری ایک ویرن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نوبہ کن کن نہیں کرے می بس فلون انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انگہنوں نا وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انگہ می ہا کے مودا رکھا تل کرے وی آمی می ہا کے ہوتا نیتی اینا کے مودا پینوں کروں حرام کرے وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک جا گیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کواری کفا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تیرے اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کالا حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لپفا نوا بیکما وسنا تے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو می میہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تھری بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینوں وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے फिर हेनुन्ना अंगहेनुं इस्लाम दीनुका तफाते नुकुरववा अंगहेना हे अमले कोफिनमा फिर हेना कल्लिबे सवाबा धर्मा अंगहेना कवस्लिबे हमाय हेमे फाफे कुरिकम गावियस अंगहिमीहा फाफ वेरिवा फदे फिर हेना फाफ वेरिवे तक्वा वेरिवमा हे अमल कुरुं अंगहेनुन्ना फिर हेनुं अल्लाह हजरत का हम हम माइन अल्लाह हजरत का एमे मतिवेरि बयकी अल्लाह तक्वा वेरिवे बिरवेतवा अलुं مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاونی اتانگ دشن کور تہنگ ہنگا ہننا سورگ تکیو اتانگا دیمی تی بے گتگیو